Ja, ja, ja. Jonas Lav på Petal, uka før han skal i illen under Eurovision Song Contest, som starter i Wien neste uke.